0: Lav di atit e birit edhe shpirtit e shenjt, tani e për herë një tjetëve, amin. Më shëro, Zot, beko ati shenjt.
1: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjë son të pacënuar hyllinëses dhe gjithmonë virgjërës Mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Joan, të apostëve të shenjtë të lavdëruar të dëgjuar, të etërve

liturgjin hynore të cilit kryem dhe gjithë shenjtorëve të tjerë, na mëshiroft dhe na shpëtoft si perëndi i mirë dhe njëri dashës. Me uratat e edrëve tanë të shenjë, o Zotë,

O Zot, që bekon ata që të bekojnë, dhe shenjtëron ata që kanë besim në ty, shpëto popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd, ruaje tërësinë e kishës sate, shenjtëroj ata që duan hijeshinë e shtëpisë sate, ti shpërblej ata me lavdi me anë të fuqisë sate hyjnore, dhe mos na lërë ne që shpresojmë ty, fali paqe botës sate, kishave të tua, priftrinjve, udhëheqësve tan, ushtrisë dhe gjithë popullit tënd, se çdo dhënie mirë, çdo dhuratë përsosur, zbretje larta si prej teje, Atit të dritave dhe ty ta drejtojmë lavdin, falenderimin dhe adhurimin, Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë.